хөсих хөрэлцэн миний Монгол. Харуун сайхан юрэлтэй Мөнх Бадарх миний Монгол.